0: sitinam
1: efo bia ho
0: ya sitinam o
1: wie
0: ya sitinam
1: efo bia ho
0: ya sitinam o
1: wie
0: ya sitinam
1: efo bia ho
0: ya sitinam o
1: wie